0: 아저 자막을 이루수 수해로요. 응, 그냥 수수 고쟁.
1: 랑 수수 내 수수 깔랭. 항상 사람 사킹 자 아담.
0: 무거무거 cakap tak ngorak tiga sehat walafiat tiga rezeki sing berkarokah ya cak.
1: Iki terus cak Jainal Perak iki tonggoku iki cak.
0: Iya tonggoku ngono cak ana sampe iku Mbak Abato yep ya tonggoku.
1: Terus cak Gianto Mak aku wingi tuku tahu nang lapak Epean.
0: Kapan wong bojoku lo gak tau nunggu tarilan terus bendina.
1: Iya.
0: Aku sih sampe niku lho wong sing endi wong aku ya karo nek meneh tuku nang aku mbok ya kenal no ngono cek sombong ya lho bapakno talokno ya
1: wis. Kira tuku sik dijaluki KTP.
0: Dilungkah nduk kono nang anggap lodro aku tanggapan nduk kono tanggal 4 cak.
1: Teng pundi?
0: Lah ngene iku cak Rembo iku.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Yo Budi Wijaya.
1: Lho nek mami Okta iki.
0: Temen. Nggih. Aku malah sampe ndok kono ndek Budi Wijaya.
1: Alhamdulillah. Lagune napa, Mak?
0: Anu, sebulan maning ae, Cak. Isalame gawe kabeh terus ya ana wedok 6 tuwa, semoga-moga dulur-dulur kabeh diparingi sehat wal afiat, diparingi tambah rezekine. Ya semoga-moga kabeh iku manggon ndok ngene apa pengayomane Gusti Allah.
1: Amin.
0: Ya semoga-moga kabeh dulur-dulur tak dongakno iso nang munggah kaji.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, Mak.
0: Matur nuwun ya Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ndane gak percaya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Loh, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.

0: sederek nggih utawa karo dulur-dulur sing suwe ora ketemu nggih saged ngobrol wonten mriki ugi nggih badhe on air monggo nggih. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM, Yo Iki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Neng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sos bundi Pak Wartosipun.
0: Alhamdulillah saya sehat. Jenengan?
1: Amin. Yeah.
0: Kok lemes toh Bu? Ngantuk.
1: Ini lagi layan-layan nih.
0: Oh, po enak tenan.
1: Nggih, layan-layan enak tenan.
0: Nggih. Malam Minggu.
1: Nggih. Anu dalem nyuwun tembang ning.
0: Napa?
1: Cinta. Bunda Waris nggih.
0: Nggih.
1: Terus Pak Satrio Supe kali kula niku Pak
0: Satrio. Oh, lah iya. Ya apa ya, Pak Mati kalau Pak Mati dilalekno.
1: Lah nggih, Pak Satrio. Mugi-mugi sehat nggih.
0: Amin.
1: Terus apa Nardi, Jagianto, Rimbo, sampun dahar tau, Jagianto.
0: Lho, lah sampun iki mau sesi 3.
1: Waduh.
0: Nggih, jam 09.00. Langsung kirim niki mau kirim gambar.
1: Lah nggih, mangkane niku dempal nggih.
0: Nggih ta, Bu? Aku iki durung ketemu wong nggih. Kaya iki ngono dem dem ngono.
1: Lah nggih.
0: Nggih nek pas owner ngoten niku kula horeg, Bu.
1: Lah nggih, rembun niku kan tiange anu dempal.
0: Nggih. Tapi gak gawa basoka tapi.
1: Aduh.
0: Nggih,
1: terus kula lajengaken nggih anu napa niku Cak
0: Sinten?
1: Cak Itu. Terus niku sinten niki Cak Wahid.
0: Nggih.
1: Terus napa Bunda Diantara TV nggih. Terus kali niki napa niki
0: Sinten.
1: Mas Adam kali Cak Rizal terus pun di Cak Rizal.
0: Cak Rizal nggih niki wean.
1: Oh Cak Rizal anu sampun dahar to Cak Rizal.
0: Jare Cak Rizal malam minggune kelabu Bu ngono jarene.
1: Anu pun kelabu.
0: Nah,
1: anu napa dunia tidak lebar daun kelor.
0: Lah iya. Oh, semangat ngono lho, nggih Bu nggih.
1: Nggih, semangat kok kelabu terus. Semangat. No kakak niku napa niku perawan sing cantik-cantik.
0: Nggih, jenengan matesaken Bu.
1: Waduh, mangke niku mboten kersa dipatesaken.
0: Biasane arek saiki gak cocok. Setok iki arek apa wong to iki?
1: Lah nggih, nggih lek anu jaman sian ning. Nggih, cocokaken mawon manut mawon sak niki niku mboten. Nggih, lajengaken nggih Bunda